wala yata librin zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa kala yakuma ne yana na manesa